Tung asoñi rong migitti qullik tu saqsaurik tillugu CBC ukioqtaqtuup naarautingagut inuktituuriqtilluta. Tema ullaang uyoqpigiaqutiqarniartugu quviassuutiqaqtillugiin.

0: sao yu garwani teiman nei ma atso ngin nok sa kho khatang mata taman na pijito luni pekkosor mi amma okausitini khawi mangilwang na taman na khawi mayuin na yugo nunavumme nunavu angirutausi mayukku angirtausi mangmak Canada gavamakkunginnu uvattinne glupaqqiunnaqasugiaqqarluta amma aurattiunnaqasugiaqqarluta pirqusiringitattinni aurajjuseringitattinni gavamavu aurattaumma tisiani innui atuaganginni atungaattiarerluta soorlu pimmariutinnersaularlutigu piqqusittinni qaujimajaraaqarni amma oqausittinni aturunnaraaqarne pimmariujo apurutao roanginnersao yunnaqqoorma sooqaimma qaujima nikkusi unormata ilinnaaraarsimajuit inereriunermo haannarani ungataanulluunni diplomataarsimajuit nunavu sillattorsarlingani amma 25 minniittu uvvaruunni 30 miittu quttinnersaujumi ilinnaarvigmi soorlu ilinnaarvigjuarmi bachelor's degree ngunneqartuajumi ilinnaarsimalertui innui qannuimmalli innuqaungilla inereriini tavva tamanna apurutaukata qattarsimajoq narunangitto nunavumi angirutausimajo nunavumi angiruti angutinnu sanajausimangma teemannai matamakkua angunasuttureriniq nunattinni pijjutilinni uqausiqarnersaugma tamanna angirutausimajoq teemannaimma tamanna taanna nunavumi angirutausimajo asijiraartauppa nasukkaruarpa akkuniu yumik pilereangugajarmat qaujimajuinnauqquuqattat tisiani isumaqattarpungari taassuma saneraagut angirutimik sanajoqarluni soorlu tamakkua nunavu tungavikku Canada gavamakkunginnuarlutik imanna piyumallattaarluti piyumaneraarlutik asijjiiqquiniraarlutik tamatumiga piyareaqqarasugilertakka taassumiga soqusiini piqarnersauratitaurutik ammaru tamakkua igluqantiaqattangittut amma innatuqarpu piluartumi ilariutjauttiarerlutik taassumunga nunavummi angirutimut tamanna isumagiqattartara piluartumi sinnaktuumaginersariqattartara sooqaimma tamakkua pitaqallettaalerpata angirutiu illuani soorlu inuktiti oqausivut atoriarik atorlugu atoriaqalertu amma piyunnauti inuktiti oqausermi piqanngituaruvi angirutinik pitaqareaqaq pitaqarluni oqarsimajuni teemanna angirutinik pitaqareaqarasugilertaqa innui ajungillattaarluti ajungikkaruarmata qaujimanersaullutiglu qanoq soqusiipaqqiau qattarmangaata inuktitu innui piqqusinginni atorlutik unuruartut inereriunermut iliau qattangimmata teema taakkua inereriikkut gavamakkunni pisimajaunngingaarerlutik inui katujiqatigiikkunginnu tuniyautja marillutik qai suuqaimma taakkua inui katujiqatigiingi qauimanersaugmatta hanno inui pilleriaqeqattarmangaata inunguinermi pijjutilinni teemanneittimi angerutimi saqqiiguttaqai ayornanginnersau lerajatto amma sorussi tamakkuaru innattuqai amma igloqattiaqattangittui kammagiyautjaarnersau rerlutik piyunnaqqoormata teemanneimma aakka ayornangitto sorussi nunavummiitiinnariaksa innutuqai piqqusinga tautunnguarlugu illagiinngikkaruarluta illagiilleqattaqatta kinship mi atiqartu tamanna teemanneimma tamakkua pillerearinersarillutigu sorusiit angerrammiitiinnarunna nersareqqoortavuugaruaq
1: tan inuririyu qatauniku yuq Verna Strickland inuririyikkunni tan Minister ngatta tungili ngatta ika yoktinga Clayton Greaves uqaroqsi ma yoq CBC kupi valdeyu ngitigut takwat pangnaw tiqaqsi mang mata kanok nutakkat kallunano nangani tut kamagiyaw yut kanuili gunnaga yang mangat tiqasu jilduti soqlu kina yak takkan rumalluti inui Child First Initiative kunni takkununga psychologist takwa isumarigi kunni ikkana yaktitak tukkan nagunna lang mata amarul mariga tago maruti takkununga angagari yao katak tuni kamayun nang nang mata nagyung ni kaktok takwa at maju nungwa ni kamagi yao aturiko yao simakuduniu dan pivalle yutigo piyarer simalerpat dan kayu siliga yok Verna tukisige kannerasungnertugo kanuima inui katutjeqatigi tut aksoro teqaqqatau ilau qatauqimmangaat nutaqat kanuitteili manasuk tillugit tema tusangnaarnermigatta Ishmael Nola Leurokto Ingertilu Ulumi Atoktavut Tan Pivale Yumutikutiligang, Mat Pivale Yutigu Utoximarota Narankanang Nerpu Otarutau.